0: Nå, så kan vi høre det så.
1: Kuchen tröst dich jene Säfer, Rapschi, Gümpfe, Sinder, Su, Ching, Onkel, dich jene Säg, Rapschi, Gümpfe, Och, Hümfri, Versehner auch.